Inga wanyama ya juda nanu. Wanyama ya juda nanu. Wanyama ya juda nanu. Tete wa gongon fewe yi. Yeah, yeah.